ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri. Dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten Colonging Radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Para miyarsa, sekedhik kita jlentrehaken lampahan rikala dinten kepengker pulinipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Sriati estunipun lajeng kesah saking griyanipun. Amargi ngemuti kawontenan menawi sajak mboten sekeca manahipun dumateng Danarto. Usana dumugi Pacitan Jawa Timur pinanggih kalian satunggiling pawestri ingkang nama Bunarto kalian lare estri ingkang umuripun 6 taun. Sriati kaget amargi rupinipun jambi sinigar kalian Mas Danarto. Usana sesampunipun mondok sawetawis wonten griyanipun piyambakipun bloko bilih saestu-estu anak menika anakipun Danarto. Saking igipun Sriati, Bunarto sesarengan kisah dateng Solo, dateng kantor sosial sak perlu badhe nanjaken. Namun wonten margi pinanggih Pranoto, nggih menika sedherekipun jaler Sriati ingkang rikala semanten ingkang boten nginten boten wonten naos menapa mata tumapung Sriati. Usana sami rembagan tiang tiga menika bilih wosipun badhe ngupadi Danarto margi Danarto mboten lebet lan saking Pranoto piyambak bilih Danarto no sampun seminggu mboten lebet ingkang wosipun wonten napa-napa tumrapipun Danarto lan piyambakipun nggadahi go badhe dipun pasosi. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: durung beselan saka rakyat.
1: Mas Dan korupsi to?
0: Iya, Dik Sri. Dadi gedhe cilike Mas Danarto saiki lagi dadi buroning polisi. Sumrepet rasaning panone Sriati, ora margo rasa tresnane marang sing didakwa selingkuh, nanging dheweke rumangsa getun keduwung dene nganti srawung malah tresna karo leleteking negara. Ah kok iya kaningaya temen uripe. Dene olehe mung tekake kae mung ngeceh-ceh duiting negara.
1: Mas Dan teko-teko temen kowe nyesep dudu darbekmu.
0: Ngono sambating atine. Akeh sithik Sriati uga ngakoni menawa dheweke iku uga melu kelepetan dosane Danarto. Dheweke kerep banget nampa pawewehe anggone selingkuh iku mau.
2: Adik Sri, ora prisa tenan to?
0: Pitakone Pranoto.
1: Apa aku dadi kon sumpah to Mas Pran? Mula aku bali solo iki perlu nih sing wigati ya iku nderekake Mbak Yu iki. Yen ora ngono mongso aku bali marani papan kang milangake atiku.
0: Pranoto mantuk-mantuk banjur tembungi.
2: Nanging becike ya ora wuh mrono wae. Sopo ngerti yen ana dalem?
0: Sidane wong telu mau banjur menyang omahe Danarto. Tekan kono ketemu lawange minep, nanging cendhela-cendhelane padha katon mengo. Pranoto mlaku dhisik, nanging durung nganti ngucap kula nuwun, dheweke ketarik marang swara kang klesik-klesik. Lagune lagi padha tukaran.
1: Penjenengan pancen ora tresno aku tenan.
2: Aja takon sing kaya mengkono maneh to, Bu. Aku gelem-gelem wae kok arani ngono. Nanging saknyatane aku ora mengkono. Aku tetep tresno marang kowe, Jeng. Malah aku njaluk kanthi banget kowe aja nganti ninggalake aku.
1: Ning yo kene panjenengan kok arep tindak meneh. Panjenengan mesti tresno karo Sriati.
2: Dheweke iki wis lunga, Bu. Dheweke wis ngadohi aku.
1: Lunga nanging panjenengan wis pirsa menyang ngendi parani. Malah anggone lunga iku rak mergo panjenengan dawuh to. Aja ngoro aku, Mas.
0: Rembugane mandek sedilo, semune alot banget anggone arep melehake.
1: Iya to, Pak. Panjenengan ora seneng karo aku.
2: Wis to, Bu. Aja bola-bali ndak mau ngono. Sejatine Aku iki lagi dadi buroning kang wajib, Jeng.
1: Hah? Dadi buroning kang wajib? Ana apa to, Mas? Panjenengan rak wong becik to, Mas. Saben sasi blonjo sing diparingake aku kae rak yo mung pas blonjo panjenengan, malah kalau-kalau panjenengan kurangi.
2: Bener, Bu, bener. Blonjo sing tak wenehake kae tetep blanjaku sing saben wulan. Nanging sing tak anggus seneng-seneng karo Dik Sri lan sok tak wenehake bocah-bocah apa maneh tak nggo tetuku apa-apa kae ora riyo yo duiting negara, Jeng.
1: Walah, Pak, lek kok nganti tekan semono tekadmu, aku ora ngira bebar pisan yen panjenengan nganti tumindakan kaya mengono. Aku tega panjenengan wayo, Pak. Aku gelem kok kapak-kapakake nanging wirang, Pak, yen panjenengan korupsi. Walah, Pak. Kepiye yen panjenengan sida dikunjara? Kepiye anak-anakmu?
0: Ngono sambate Bu Danarto nangis keloro-loro. Pranoto wis ora sabar maneh. Cluluk kula nuwun banjur nekat mlebu. Sedilo maneh Sriati apa dene Mbak Yunarto uga mlebu. Weruh tekane wong telu iku Danarto kaget mripate diblalakake malah wis ancang-ancang arep mlayu. Nanging dipalangi dening Pranoto kosok baline Mbak Yu Danarto ora sida

0: ambat nangis. Mas Dan, ojo kaget. Sowan kure niki ora kok mergo nguli panjenengan. Nanging ngarep nambahi bukti ning kadurakanmu iku siji maneh, Mas. Ngono kandhane Pranata uga Sriati alon nanging wijang nganti Danarto mung plongak-plongok wae. Coba Mas Dan, ibu sing nganyar katon iki ling-ilingen. Sapa Mas Dan? Lan bocah cilik putrane Eko iki, pantarane Eko iki, bocah wadon maneh sing praenane jambi sinigar karo panjenengan iki. Apa wis tau panjenengan bobong?
1: Gendri? Ngono celatune Danarto.
0: Nyuwun pangapunten ya Mbak Yu. Menika sedaya saking durakanipun ingkang raka. Kula piyambak gelo. Menapa kula ngantos kagodho dening iblis sulap dateng Raja Brana ingkang pinangkanipun saking Kamas Danarto. Nanging tibakipun Kamas Danarto mboten namung sepisan menika dosanipun, nanging sampun wiwit nem rumiyin. Menika lho Mbak Yu. Dipun tepangaken kemawon rikala Mas Dan dereng pikantuk Mbak Yu, tibaipun Mas Dan sampun krama setengah resmi kalian Mbak Yu menika, lan lare menika putranipun pembajeng ingkang kedah dipunakeni.
1: Ora, aku ora wanuh karo wong kuwi. Aku durung tau kepethuk karo juru apus kuwi.
0: Aja kaya ngono Mas Dan. Piro to abote ngakoni karo maneh akeh buktine kang bisa ndumuk yen Mas Dan wis tau.
1: Ngono kandhane Sriati, nanging durung nganti tutuk dheweke wis disampar nganggo sikile Danarto sing nganggo sepatu kuwi kena wangi nganti rasane celeng-celengan kaya yen kumat untune kae. Mesti wae Pranata banjur abang raine, mripate mbrabak lan kaca-kaca. Danarto dipandeng kanthi ati kang kebongot. Mongso mundura tanding Danarto, kira-kira ya mung gebak wae. Danarto ditubruk, karepe arep dikrutuk nganggo bogem mentah. Nanging tibake Danarto iku uga dudu wong sing ora otot. Danarto iku ya klebu kuat, malah trampil uga. Pranata mung tansah kosong wae. Anggone nibani swalike Danarto gencer wae anggone nyerang, tangan kiwa tangan tengen oleh, mengkono uga sikile trampil kaya prenjak tinaji. Weruh wong loro sing padha rok bondowolo pati ngono iku, wong telu dadi nangis jerit-jerit njaluk tulung. Nganti ora antara suwe maneh omah kuwi kebak tangga teparo kang padha mara layat. Nanging racake wong wadon kabeh, jalaran wong lanang akeh kang padha nyambut gawe. Wektune esuk durung wayahe wong mulih kantor. Ana wong lanang sawetara nanging malah gila kewan endi sing arep dikalahake. Tandange wong loro sing lagi kerengan mau kaya banteng kang ketaton. Siji sih enom lan nuduhake benere, siji wis tuwa nanging kepengin jaga pribadine supaya lepas saka ing pandakwa. Rikala kahanan panik kuno mau, katudune keprungu swarane mobil lan sepeda motor kang teko. Lan sedelo maneh omahe Danarto wis dikupeng dening alat negara. Sandangane seragam sarto kabeh podo mundi sandi sanjoto. Inspektur polisi lan pengawal loro maneh podo mlebu, liyane podo siap saka ing njaba. Berhenti, pitakone marang sing padha gelut. Pakone marang sing padha gelut. Pranata ngakoni yen wis kesel, karo maneh dheweke pancen nurutan. Nanging Danarto nekat wae nganti Pak Inspektur mau kepeksa ngunekake tembakan peringatan. Mung wae bareng krungu sing kaya ngono mau Danarto malah banjur mlayu nglungani. Tanpa guna ing jaba polisi wis padha siap siaga. Playune mau mung persasat marani sunduk. Dilo maneh Danarto wis kepikut. Tangane loro pisan banjur dinggoni gelang mesi kang gegandengan. Danarto digawa menyang mobil. Sampunjeng, kula aturi eca ing penggalih. Panjenengan boten perlu kuatos, keng rokok boten napa-napa. Namung badhe kapundhutan pirsa menggah penyambut damelipun wonten ing kantor. Ngono pangrimuke Pak Inspektur nanging Bu Danarto malah saya perlu penangisi. Sampun kepareng tratune maneh banjur pitakon menapa badhe ngendika menapa-napa dateng Keng Roko. Bu Danarto ora mangsuli isih nangis wae. Sedilo maneh mobil lan sepeda motor polisi ku wis ora katon nggawa Danarto sing lagi kegiwang atine seneng keceh duiting negara. Sapungkure mobil polisi mau wong telu bisane mung delek-delek lan pandeng pinandengan. Kok ngene pukansaning crita kabeh ora ana sing kepenak. Kabeh-kabeh padha duwe pandhakwa marang siji lan sijine menawa ya dheweke iku kang dadi jalaran nanging kabeh malah padha nemai kecuan.
0: Sampun Mbak Yu, semoga sami ngaso.
1: Ngono tembunge Sriati kanggo nyapih.
0: Badhe ya kados pundi menika nyatanipun inggih meksa kita tiang estri ingkang ringkih menika ingkang dados tiban. Monggo sami kapupus kemawon. Mugi-mugi Mas Dan inggal keluaran Mbak Yu.
1: Kandhane Sriatiku dirasa teko bener. Kepiye-kepiye kae ora wurung ya wong wadon sing dadi ampuan. Wong lanang mung mangan enak kepenak. Yen dheweke nyemplung kunjara ngono iku sapa sing ngrekoso? Ora wurung ya sisiane. Wong telu banjur padha rerangkulan. Ora padha ngrumangsani yen dadi maru. Wong telu padha duwe nasib padha. Dene Pranata mung nyawang wae, atine melu trenyuh nanging arep apa. Telung sasi sakwise kuwi, Sriati sida diomah-omahake oleh Pranata. Ing batin Sriati nangis. Jalaran dheweke wis tau kapusan dening wong lanang. Nanging pungkasane dheweke ngakoni menawa sing dadi jalarane iku ora liya ya saka pokale dhewe. Kena ngapa nuruti apa kang dadi karepe Danarto. Saupama dheweke iku sumingkir wiwit kapisanan biyen, mestine ora bakal mengkono kedadeane. Kanggo nembus kaluputane mau Sriating batin apra janji dheweke arep luwih ngati-ati maneh aja nganti sulap ing bondo donya kang lerege mung gawe kang sasayang. Sidane Danarto dening pemerintah didawi ngaso ana ing pemasyarakatan 10 taun lawase dalaran keluputan wis kasep tumindak wis kasep tumpuk undung. Sak banjure saka idine Mbak Yudanarto, Sriati ngrumati Eko lan Dwiandari kanthi pamrih supaya rada enteng tanggungane. Dene Mbak Yunarto sidane ya diakoni yen iku sisiane Danarto. Urip kang wis kasep kelantur-lantur kepiye anggone dandani. Para miyasa mekaten babaring cariyos dosane wong lanang karepto dening Derek Sudarmo Kadi. Gandeng tasih wonten wekdal sedasa menit panjenengan badhe kita aturi rerepen sekedhik ingkang migunani tumraping para muda. Wasipun rerepen menika sekar pucung antawisipun mekaten.

Ingkang malih kirang langkungipun tiwajam ingkang pun gadai wedal. Anggrimun dalu menika kados padatan ngracik gending-gending Jawi ingkang pun kelotaraken wonten ing kleningan nyamleng. Ye sahabat pendengar mugi-mugi wonten ing dinten menika piyambak tansah pun paringi sih

kasih rahmat kanugrahan datang kita sedoyo. Yeah. Lan mugi wonten ing wedal dal punika piyambak tansah pinaringan kasarasan katentreman manah saha kabegan wonten ing saben lampah wonten kesang menika nggih. Pun monggo sahabat pendengar ganti menawa dal ingkang pun gadahi 3 jam dumugi samangke tabu songon dalu monggo gending-gending ingkang sama kemun kalau terakan mugiyo waget tetesakan dan sekan manamnya.

kanti menopo saire ingkang wonten sak nglebetipun gedhing nika panci saestu nggih. Kathah pitutur-pitutur ingkang sae kagem cepengan anggenipun mlampah wonten aksan nika. Nah monggo kanti menopo telengipun gadahi kalau Dani tansah badhe nenggo. Sahabat pendengar sama yang bading laras kalian gending kang pun remen monggo kalau tenggo pinari pun wonten ing 366 8 00 utawi wonten ing 0882 135 135 nggih. Sepeda sampun sami pun laras gending kang kalau sampun kadelakan ingkang sepindah menika wonten Godril Sis Kamling nggih. Lan salajengipun monggo pun laras rumiyin niku wonten kemudoran sang palaran sinom gagatan sinom gandum melati sinom lo gendang monggo pun laras wonten ing kelengan nyamleng sareng kalodani.

Tubuh gini sama angin paripurna tabu songo dalu. Angin kalau dia ini wonten ing dalu tinten ahad tinten ing kang kaping kaleulas wonten ing bulan Juli kali aku enam likur menika ngaturaken jawisan gending-gending Jawi. Ingkang tasipun kula raja wonten ing kelenengan nyamleng. Satunggalnya coro

6 dumugining tabuh 9 dalu nggih. Lah gak mesti ini pun ganti menapa acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM menika. Mugi-mugi waget antasaken piyambak nika. Lah nggih saya kandel anggene pun remen kalian kabudayan Jawi nggih. Li lha sampun kawontar wonten ing kabudayan Jawi menika pancen endah. Ya. Endah wonten ing pundi saestu pun tinggalin saking boso ini pun kemawon gitu ngendikan kalian tiang anem tiang alit tiang anem tiang sebabak kalian piyambak utawi wonten ing sak nginggilipun piyambak ini kok benten-benten lesina sokanti munopo sak menika melampai pun zaman modern menika kathah ingkang sampun milai nilar gitu. Akasunyatan ngendikan kalian tiang alit kalian tiang sebabak kalian tiang luwe inggil luwe sepuh ini kadang-kadang sami lah ngata niko ini kau ingkang sodangu-sodangu angkata tersaken langge Jawa ini hilang ya. Masya Allah menawi piyambak kemutan kalian mampu satu galing ngunen-nunen Jawi ingkang prasojo anaming ngen nabongge ngemu teges ingkang jeru inggih punika lah kados nika boso iku busanane bangsa eh busono utawi sandangan ingkang dipun ginakaken kangge nutupi awak sawon dadosaken tiyang menika katingal langkung prayogi. Lah wonten mboten nalika tiyang ngagem busana ingkang resik lan pantes, lah nggih tentu menika badhe nuwuhaken raos napa nggih? Hormat. Gitu. Saha waket niko dadosaken kapitadosan niko saestu lha mangkaten niki kalian boso gitu. Boso menika dados busananing bangsa lha lumantar boso wonten ing pundi piyambak saged mangertos kepribadianipun tiyang tata krama unggah-ungguh saha budi pekertenipun niko pun tingali saking boso niko gitu. Le tembung ingkang ngalus saged damel manah tentrem dene tembung ingkang radi kasar niko waget nuwaken langge tatu wonten ing manah sanajan niko mboten katingal lha niko ini le pramila menawi piyambak kemutan kalian menapa ingkang nate pun mengatakan kalian dengan sepah gitu. Bilih leluhur piyambak niko sampun nglestantunaken piwulang babagan unggah-ungguh basa menika gitu wonten basa ngoko basa madya basa krama niko nah menika sanes ateges napa nggih mbedak-mbedakke derajatipun menungsa niku mboten alange minangka wujud pakurmatan dateng sinten kemawon manut umur kalenggahan saha kahanan niko mila langge pun wastani endah menika nggih panci pas adiluhung menika panci pas amargi nggih kala wau saestu dipun terpaken wonten ing ngagesang menika kepenak gitu saestu niko lah menawi piyambak saestu waget nyepeng menapa menika boso menika insyaallah boten wonten ingkang namun patudon amargi waget saling ngormat lan ngormati nah niko lho ya niko kaya ngene kok ditinggal insyaallah
Ya monggo ingkang baku sareng-sareng sami eling-elingke mut ngemutke anggenipun sami ngrembugaken kabudayan Jawi menika ingkang sampun kawentar adiluhung lan endah menika. Won monggo nglarasumiyen nggih. Satunggaling gending ingkang dalu nika kedhaken dumateng padhawuh ingkang wonten kerangkan temanggung ingkang sampun pinarak wonten ing sak ngajeng pun radio sampun nyetel Magelang FM menika monggo. Bowo dandang gulo turu lari ketapen kembang kacang kasling lalagon mandoplang suwe ora jamu ayung guyu mawi gambuh monggo pun laras wonten ing klenengan nyamleng.

Dibukirin sama Ki Paripurno tak pesong dalu wontening dinten Ahad dinten ingkang kaping 12 wontening wulan Juli nggih 2016 ganti menapa melampahipun wedal sampeyan kok sampun tumukning dinten ingkang 12 nggih tak kroso nggih. Lah ganti menapa wulan Juli sampun tigang dinten malih nggih. Sampun sepale anggenipun samangke piyambak melampah wonten ing wulan Juli. Lah semale dinten malih wonten mriki samangke pinanggih kalian wulan Agustus. Nah. Niko nggih. Kata sahabat-sahabat wonten ing pundi menawi piyambak sampun mulai nyaketi wulan Agustus nika lange mestinipun persiapan anggenipun badhe nyongsong dumuginipun dinten kemerdekaan nika sampun mulai pun siapaken gitu. Kata sahabat nika rencana ingkang wonten kerincing nika gitu. Dani sinambi menika rembagan kempal kalian pengurus RW niki sami nyimak leningan nyamleng nika gayeng le milane kampun mak itu wonten ing pundi menawi dereng raosaken piyambak namung mangertos namung mangertosi menawi wonten ing Magelang FM niki wonten program kelainan nyamleng pun purugi kalian rencang nih kok nggih dereng pitados laras lan ora nih namung benten malih mereka dos panjenengan nih kok sampun ngrasake dhewe oh ing larasi ngeten nih kok menawi sampun ngrasakan piyambak nembe pitados gitu. Nggih monggo aturaken salam kula Dani dumateng sedaya sedaya-sedaya ingkang wonten kerincing ingkang dalam nika kisah kenembi rembagan nggih badhe angang wontenaken biasane pun lomba-lomba nika nggih nembe pun rembag panitiane sapa eta lombane apa wae samangke danane entek pira eta penggalangan danane piye lha ngeten iki penting nika sadene pun sami pun lampahi lah sedoyo kedapun siapa kan gitu rembagan riyen pripun amrih saenipun amrih lancaripun menapa rencana ingkang badhe pun sami lampahi nika saestu gitu wah wonten Pak RW wonten Pak RT gitu wah ini pemuka-pemuka dusun ya iya para muda nih wah lengkap nih lah nih kok gitu nih kan satu galeng kawontenan ingkang sami mangertosi wonten ing pundi ingkang anem wonten ingkang sepuh wonten ingkang sebabak wonten ya lah nih kok waget pun sami tingali wonten ing pundi anggenipun rembakan nika lak mestinipun ugi setunggalan-setunggalipun nika ngendikan badhe pun terapaken kalian menapa lan ngendika kalian sinten gitu. Nah nika kados teko wau basa menika busananing bangsa nika lho ya wonten ing pundi nalika rembakan kalian tingyang sepuh langge prayoginipun migunaken utawi ngagem basa ingkang krama menawi kalian kanca nggih sampun ingkang raket nggih waget ngginakaken basa ingkang ngoko kanthi ngajeni sing penting gitu. Lah niki minangka menapa nggih satunggaling pratandha bilih tiyang Jawi nika tansah ngurmati sesami gitu. Nika lah menawa malih wonten menika satunggaling unen-unen ingkang mboten kirang sae nggih punika gitu. Ajining diri dumantung ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Lha nika, nika saestu nika.
gitu. Ajining awak niku waget puntingali saking sandanganipun utawi pakaiannya niku. Lan menawi ajining pribadi niku lah niku lantung kathah dipuntingali saking coronipun piyambak niku ngendikan gitu utawi micara awit anggi menika namangke saking kawontenan kados ngene menika satrimpun panci lampahan ingkang kedah pun sami lampahi amargi nika nggih andadosaken piyambak waget ngajeni sesami gitu. Lah utawi menapa lan jaman sama nika srawung nika mboten namung lumantar adep-adepan mawon nggih kathah ingkang ginakaken telepon telepon ingkang pinter gitu saha jejaring sosial nika jaman modern nika lagi kadang kala margi namung seratan gitu tiyang nika tetes kendel ngaturaken tembung ingkang boten prayogi menika amargi boten adep-adepan namung mawi telepon namung biasane pun mulai adep-adep menika boten wantun nika nika sunyatan wonten ing jaman sakmenika amargi boten meresani kalian sinten ingkang ngendikan namung mireng swantenipun kemawon gitu. Kadang nyok nyelelek gitu. Lah ya. Panji sejatosipun saben ukara ingkang piyambak serat nika nggih kedahipun tetep napa gambaraken budi pekerti piyambak nika. Mila langit sampun ngantos lah piyambak nika gampang nyebar pawartos ingkang dereng cetha. Gitu. Nika penting. Ya. Lajeng ngedalaken tembung ingkang kasar utawi napa nggih langge ndamel tiang sarat nika mboten sekeca niki ne. Menawi piyambak waget ngerasakan menawis doh niku pun lampai piyambak lan piyambak niku lorati lah mesti pun piyambak boden badeng lampai menapa ingkang dados tiang niku lorati balik ini nangawai dewi gitu niku mesti ya nek dadi boten sakarpi dewi alias onoremi lah ya ngoten gitu gih geng dalu matur nuwun niki sinten wau wayang niku ngapunten nggih ingkang sampun kinten mawi WA nika WA-ne rada ngadet nika ngapunten nika. Lha kok kal wingi rewel wae nika. Lha yo sedap nggih. Nggih. Sugeng sonten kelingan nyamleng pun dalu yang. Mas jam 8 kok sonten lho ya. Gojek nika yang dibayana nika. Ngersake gending palaran pangkur nggih. Sartenipun Nyi Candra Lukita ingkang dawu. Nika pangkur palaran ingkang dawu. Marasi men marem nggih insyaallah punten kok yang nggih. Pangkur palaran sekedap. Nyi Candra Lukita nggih.

Kagam sedaya ingkang wonten grabak ingkang nembe anglaras sedalan dalu sinami ngrasakaken ademipun kawontenan wonten grabak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Iya, nggih. Kagem niku Mas Mopak niku gitu. Kagem Pak Parno matur nuwun menya wiji. Kenapa ngapunten gedinge pun dere ingkang sampun pesen nggih. Lagi sahabat pendengar ingat di mana pun telinggang pun gadai yang namung temukin ingat Abu Songo Milonikos tinggal kending menenggang padi pun aturaken ye. Monggo kati menopo gending gang sampun sami laras mukio saestus pindah nantasakan sekian teoni pun manang gede pun sami istirahat lan muki-muki menika wage satung tatusakan satung ngelincoro anggini pun biambak nguri-uri boso Jawa ye. Mboten ateges nilar basa Indonesia utawi basa manca namung kok sabananipun panjik kita kedah waket migunakaken sedaya basa menika kanthi leres manut papan lan wedalipun nggih tiyang ingkang saged ngormati basanipun piyambak limrahipun ugi waket ngajeni budaya bangsa sanes nggih langge ampun ngantos wonten ing pundi para putra wayah no, namung waget napa nggih micara basa manca ananging boten mangertosi tata krama so kabudayan pun piyambak awit basa menika dite namung rerang kening tembung ananging ugi ngemut sejarah kabudayan piwulang sejati diri ini pun bongso lalu Masya Allah kagem Pak Sinten mau ingkang wonten wonten Candi Mulyo ngapunten ingkang versi jati lan nika gendingi pun menika mboten melebet wonten ing pelenengannya meleng ya, menika wonten ing campur sari ngapunten ngapunten ya, ngapunten lanje gending bungasan menika wonten warung pojok nggih aturaken dipun sedaya ingkang sampun ngraos pesen gending namun dereng waget pun kalau aturaken yo ngapunten winates sing wedal nika ngapunten nggih monggo insyaallah wijang wale yang gini pun pinaran ini oleh gasek sebatas menawa gending kang padi pun laras nih waket pun kalau tarakan ye. Nah, ini kok sama ke mana cekap nge kali gending mana yang boten nge setengah gending ye. Ingkang pinara ngapunten saya itu ngapunten Pak Tarmono ingkang wonten mundilan geng daluki matenun sama nyawici lan ingkang padi pinara ngebel ngapunten nge wetel sampun boten cekapin ye. Ngapunten ngapunten yeah, sahabat pendengar, semoga kita wiwiti saking keluarga yeah. Para sepuh mugi saged sami napungi ngaturi conto tembung-tembung ingkang santun dateng para putra ing sekolahan dipun lestantunaken piwulang basa Jawa lan wonten ing masyarakat dipun kulinaken anggenipun rembakan kanthi unggah-ungguh nggih. Menawi menika waget pun sami lampah insyaallah budaya kita badhe tetap lestari nggih. Sahabat pendengar, satrengipun kala pungkasi kelingan nyamleng wonten ing dalem nika nggih. Semoga kita saestu sami sareng-sareng eling-elingke mut-ngimutke anggenipun sami nglestantunaken kabudayan Jawi amargi sinten malih ingkang badhe nglestantunaken maya piyambak menika mboten melai miwiti nggih. Amun ngantos kanthi menapa kemajengan jaman nika ingkangipun kageser kabudayan ingkang
adiluhung menika emaneman. Nguri-uri basa Jawa teges ngrekso ajining budaya saha jati dirinipun bangsa. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kawicaksana anggenipun jagi lati, jagi tembung saha jagi tata krama. Awit basa ingkang becik punika satemenipun dados busana ingkang paling indah tumapipun bangsa. Matur nuwun sugeng dalu. Sabibaripun kelingan nyamleng monggo sami mindhangaken malih pagelaran Ketoprak Mataram nggih. Tasih mendhet lakon ingkang sami layung wilwa tikta nggih. Monggo sareng pun jagi kesenipun lan aturaken salam kula Dani katur keluarga panjenengan. Matur nuwun, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lawian karo kowe Kakang Panji Anengah.
1: Wah, iya Nursito.
0: Aku matur nuwun banget. Iki aku dikrubet rada keseser iki mau. Nek sekawet iki meng wong loro, kok terus dadi okeh. Orang genah wong kabeh kae mau.
2: Ya sing gedhe pangapuram. Senajan aku durung ngerti perkarane, ning aku nyawang soka dewan mau ngerti yen kowe dikroyok wong pirang-pirang.
0: Iya Kakang.
2: Sabian marang kowe. Anjur perkarane iki opo
1: lan kae wong-wong mau kok sajak nyolowadi nganggo singklon barang ngroyok kowe Nursito.
0: Aku kira ora ngerti to Kakang. Ora ngerti perkarane. Deweke ya ora bloko tak takoni kowe iki sak temene sapa ning tetep mung arep ngeranjak ngarah patiku Kakang.
1: Ora ngerti perkarane.
2: Lah yen ora ono perkarane kok njur kowe dikroyok ki. Ya aneh to kuwi.
0: Lah iya. Oh aneh ora banget to nek kaya ngono kuwi.
2: Lah kok kowe nganti tekan regol kepatihan ki jane arep ana kawigaten apa?
0: Nah. Kakang. Aku iki nampa dawuh. Kudu sowan ana ngerso panjenengan dalem Rekyono Patih Nambi. Ya bengi iki
1: sowan ngresane Rekyono Patih Nambi.
0: Iya, Kakang Lawian. Aku dhewe rak ya rada gumun. Ning rening prajurit kuwi rak ora angon wayah nek katimbalan pendhuwure. Ayo aku terus sowan.
1: Aneh yen
0: tekan regol kepatihan kene. Aku ngerti-ngerti terus ditrambel karo wong sing nyamudana kae mau.
1: Monggo dhisik Nursito. Yen Rekyono Patih Nambi kuwi dawuh kuwi supaya sowan ana ing bengi iki kok. Aneh kuwi Nursito.
0: Loh, ayo aku dhewe lak ya gumun to.
1: Apa-apa kuwi yen Rekyono Patih Nambi dawuh ki mesti lumantar aku utawa Kakang Panji Anengah. Kamangka aku ya ora oleh dawuh kok ya Kakang ya.
2: Kuwi bener. Omongane jaran lawean yang Gusti Patih Nambi kuwi ngersakake nimbali abdine kuwi mesti utusan aku utawa jaran lawean. Aku ora rumangsa diutus.
1: Engko dhisik Kakang Panjenengah. Kek iki pakartine Gajah Biru sing kepengin gawe kisruh ana ing Praja Majapahit kene. Lah nyatane Nursita didhawuhi sowan Rekyono Patih ono ngarep rigol banjur diadang wong akeh nganggo singlon kuwi.
2: Kuwi yo.
1: Tak priyani to.
2: Iso tinemu nalar yen disambungke karo lakon kuwi. Mbok meno ya kaya ngono dadi cetane Nursita kuwi nggone lumaku bakal sowan kepatihan kuwi dipitenah utawa diadkani
1: kaya. Mbok meno ya wong-wong kuwi.
0: Nah, ning ngono Kakang Panjenengah lan sliramu Kakang Jaran Lawian.
1: Piye Nursita?
0: Nek upama Sang Senopati Gajah Biru. Nek saka rumangsaku kok ya sengara klakon. Kejaba kuwi awake dhewe kira ora bisa nyekel wong sing sesinglon kae mau, sing raine ditutupi kae mau. Dadi urung bisa ndak wo wong sapa sing mitenah.
1: Oh ya mau ora iso nyekel.
2: Tegese
1: wong-wong
2: sing mau to kan. Tegese panakraba kuwi bisa bener iso luput. Kuwi ming pangiroran. Ning saingene wae. Becike kok kowe bali wae ning Kasinopaten. Aku tak matur
1: ngono sane perkara iki diaturke ning ngersane Kasinopaten Nambi.
0: Ning

0: malah nanti kandini ki kene kudu to yo mae. Nuwun. Nuwun.
1: Aku kok ditinggal to Kakang?
0: Makus. Mbok kuwi rada dicincengke ra ya kena to kuwi cancit.
1: Kakang penggingi piye to?
0: Lha
1: ya sing sabar. Cetha aku kuwi wong wadon, gak mlaku do kono do kene lho Kakang. Jeneng aku tekan kene ora njaluk gendong kowe wis pira-pira selera jamaah.
0: Biyen njaluk ya, saiki ora.
1: Sengit lho aku ki mangkel lho. Aku ki arep mangkel karo sampean aku ki rasane ya eman-eman malah menjengkelke
0: wae. Iki kliru ora iki. Sing dicucuk iki lho mah iki.
1: Lah ya wong sing ngandani wae aku kok kliru ya ora.
0: Perlune aku tak terus njujuk mburi kono kan.
1: Aja.
0: Lah iki mau mbangan ning dalan ra ya ora.
1: Engko lo lalaline diarani wong orang genah lho wong mlebu omah wong kok ora kula nuwun wong rungono iki ya aja mlebu kok arep
0: mau takon ning dalan mau takon desa Kapulutan wis bener kene iki to
1: ning omah iki itu pangling kene iki lho ngarepe ana wite
0: kuwi ducet kuwi lumut
1: iki lho wet pacar iki lho sing tak nggo titenan.
0: Oh,
1: iki ra ono kembang kuning-kuning ta iki?
0: Kuwi pacar banyu.
1: Wow.
0: Lah apa ta pacar iki? Aku agak tumoni iki.
1: Ya cendhek kae wong dure kaya ngene kok pacar banyu
0: lho. Ngerti ku ya ning pacar banyu nek ora ya pacarku.
1: Kok nek tak jiwit nangis. Nek ra dijiwit jengkelke.
0: Engko sik gek didodok to.
1: Jare kowe sing kula nuwun.
0: Ayo wis wis bengak-bengok ketno.
1: Sajake mon nek kowe sing kula nuwun.
0: Agek nanggung.
1: Kula nuwun. Malah tanggane sing semaur. Kula nuwun. Bibi. Bibi.
2: Sapa ya? Kene kene kene. Sapa iki?
1: Kula. Kula Bibi.
2: Kok dhisik?
1: Pangling ya Bibi kali kula.
2: Iya pangling wong tuwa wis. Wis supaya ora
1: dangu kula mboten sowan mriki. Kula diemut-emut sinten ayo. Sinten? Kula. Kula Gandini.
2: Gandini?
1: Nggih.
2: Kene-kene-kene-kene.
1: Kula Gandini.
2: Wong wis pirang taun kowe ora niliki bibimu. Kok ya le kebangeten ngono lho. Kami tegan kowe iki jenenge.
1: Nggih, kantenan. Pripun nggih ajeng
2: ana apa kok mriki ora tau mrene kuwi? Kerepotan apa?
1: Nggih damelan werna-werna gek kahanan boten kanten-kantenan dados gini kok terus. Bapak kesah kula nggih terus ribet malah
2: bapakmu lunga nang ndi bapakmu
1: lho ora nalika semanten terus pun sedo nika
2: tegese le ora ana ki lunga mati dadi wis ora bakal ketemu karo kowe.
1: Lah kula ban kula nggih terus kaya dene urip pijen to Bibi.
2: Iya iya sing jeneng muni kowe kuwi terus prihatin. Nek ditinggal wong tuwa ki rak njur kowe kudu iso, kudu ngerti. Sing biyen ora tau nyambut gawe, njur saiki ya kudu gelem nyambut gawe.
1: Nggih.
2: Lha kowe mau kaya kaya ana kancane.
1: Nggih.
2: Sapa to kancamu ki?
1: Nika.
2: Kok njur ora ketok ki nang ndi?
1: Namine Pengging, Kakang Pengging. Nanti tuh ya malam.
0: Selego aku.
1: Kuwi ya nanti tuh Kakak sakit
0: aku. Aku wis ngampet ket mau lho.
1: Mangkel aku.
2: Ya iki tuh Kakakmu.
1: Iki Bibi nggih niki ruang kula ning nggih jengkelke ning nggih ngangeni niki sak solah bawane niku. Teng ati niku. Pripun ngaten lho.
2: Oh, kok kaya sing mak glibet ning mburi iki. Iki mau tuh. Wah tak kira ki sapa kok ya?
0: Iki bibimu to?
1: Iya, ya iki sing tak kandake bibi tari piye to?
0: Aku dadi keringan mbok kumiyen.
1: Lho lah piye? Sing mbok dite.
0: Sing mbokku ning desa kono.
2: Mbokmu.
1: Ngopo sing
2: mbokmu piye mbokmu?
0: Jan jebles ki.
2: Oh. Oke, motor rupa. Ngono apa piye? Kok njur iki bareng weruh aku kok njur meniki kelingan mbokne iki.
0: Namung bedane
1: engko. Bedane nggon apa?
0: Andeng-andeng.
2: Mbokmu andeng-andenge pira?
0: 3.
2: Oh, aku iki tak kebak andeng-andeng mbokmu.
0: Oh, jadi nampangaken kula nika
2: iki kancane
0: Gandini. Nggih, rencangipun Gandini.
2: Oh, jenenge Pengging.
0: Pengging.
2: Oh, iya.
0: Ampun nangge anu lho.
2: Piye to?
0: Pengging ngoten tok.
2: Ah, iya Pengging ngono lho. Ora nganggo apa-apa ngono lho.
0: Mateni wulu ra, napa suku?
2: Ora, ra. Iki ora mateni apa-apa kok, pokoke Pengging ngono lho. Kene-kene linggo kene.
1: Heeh. Yen ngapunten nggih, Bibi.
2: Ora apa.
1: Lha iki nek kekandhan tekan pundi-pundi.
2: Ha iya wis men malah seneng kena kanggo nglipur atiku.
1: Nggih.
2: Wong bunek dadi ora bunek iki mergo ketemu kancamu barang ini iki.
1: Ya nggih.
0: Niki saking senenge kula.
2: Heeh, nek ngelak ngombe dhewe
0: cukup. Oh, niku lho mboten
2: nggih. Oh, wes. Oh, ya syukur, ya.
1: Nek ya ngisini-sini to nek kaya ngono
2: kuwi. Ya wis semen ora apa-apa. Aku malah seneng.
1: Wau niku dereng kepanggih Bibi Utari Wawut.
2: Heeh.
1: Ajeng mebet ki ambak medal wingking teng pawon. Anggih kula elek ki to nggih. Mangke nek lalaline diarani maling.
2: Dilokke maling malah
1: sok. Lha nggih. Malah saiki wis ngombe barang.
2: Ah ya wis.
0: Nek wis dibacet kalu terus piye?
2: Oh ya wis ora apa-apa. Wong sing jeneng meni ngampet ngelak ki ya. Kowe rak ya iso. Iya toh, kaya ngono kae.
1: Oke, kula nggih saged ngrasake kok Bibi nggih syukur nek Bibi mboten duka. Kula
2: nrak
1: semelang ta mangke nek Bibi duka.
2: Iki aku malah seneng kowe padha teko ning desa
1: Kapulutan.
2: Tegese kowe bisa ngaruhke karo bibimu sing wis suwe ora ketemu.
1: Nggih, Bibi.
2: Lanjut terus iki aku tekon apa kowe iki ya ming tilik keselamatane Bibi. Apa ana perlu liya? Iki Bibi rak butuh ngerti.
1: Bibi. Inggih, waleh-waleh nopo? Sepisan kula niku nggih tuwi Bibi dang mboten pinangki. Ning kalih onten
2: perlu.
1: Perlu kula niku
2: kepiye?
1: Ajeng ayom. Kula niku rak mangge bebaya to Bibi.
2: Bebaya apa?
1: Tenane kula niku kalih Kakang Pengging niku ra wonten sambung tresna. Kakang Pengging niki katresnan kula Bibi.
2: Oh, tresna sesuk dadi bojone.
1: Nggih, kula gadah kegadangan, kula niku ajeng bebrayan kalih Kakang Pengging niki.
2: Ning Pengging ya wis tresna karo kowe.
1: Tresna ora, Kang?
0: Janek pun kula ibaratake niku napa? Nek tiyang ngendika nika
2: apa?
0: Renggang gula kemebyur pulut.
2: Oh, yo. Yo kepiye?
0: Yen namung ngeten niku kula ngetase. Dadi saking rakete
2: niku. Oh, iya wis ora kena pisan. Nggih,
0: kula niku tresna saestu kalih Gandini niki. Wiwit kula menika wonten dusun Galuh. Nika kula pun penging janipun kalian tiang sepuh kula.
2: Oh, karepe wong tuamu ora oleh.
0: Nek kula terus bergutung kula buta mlayu nek cara mriku niku.
2: Oh, njuk tok colong digawa mlayu.
0: Napa? Kawin mlayu napa
2: mriku. Oh. Wong kowe iki kok lereka-reka lho. Kawin tok kawin mlayu ki yo kepiye?
0: Ajeng kula niku ajeng pripun nggih? Ora di napa caruci wong tuwa nggih.
2: Ning kowe tetep kudu kelakon dadi bojone Gandini.
0: Nggih, neng nggih eleke kula riku niku.
2: Piye, eleke piye?
0: Kula mboten gugu tiyang sepuh. Kula kecemplung bluwen.
2: Lho, kok iso kecemplung bluwen barang
0: iki piye? Nggih, dipun kunjoro mergi kula niku.
2: Nggih. Dianggep luput.
0: Dianggep pat, wonten ngasanipun
1: Ki Mahapati. Dados kula niku riyen ra abdi teng Majapahit to. Kula ngabdi kangge pados gesang. Handelalah niku kok Ndoro Mahapati niku tresna oleh kula Bibi.
2: Kula
1: niku nggih. Lah kula ajeng dipek bojo.
2: Nek kowe ora gelem.
1: Nggih, ajeng didadoske selir raning wong kula niku pun tresna kalih Kakang Pengging to Bibi. Kula mboten purun kula dikunjara Kakang Pengging dikunjara.
2: Mergo kowe ora gelem dipundhut garwa karo Mahapati.
1: Mongko dangu lho Bibi, leng njero kula ngantos pun mboten gadah pengajeng-ajeng. Ya tujuanipun garwanipun Doro Mahapati. Kang nomo Nyai Kedase. Niku gadah welas kalih kula.
2: Iya iya iya iya.
1: Kula diparingi kunci terus kula saged kesan iki ya. Ning rak terus kula niku nggih hajreh to Bibi.
2: Iya atimu ora tentrem.
1: Teng mergi kula niku nggih semelang. Mesthi kula nggih do dipadosi. Ajeng mantuk tenggen kakang pengging wong riyen men kula pun mlajar mriku dipadosi nggih
2: ketemu.
1: Kepanggih terus
0: niku teng mriku riyen.
2: Oh.
0: Mila kula suwan mriki njujuk mriki niku. Kula nyuwun dipun rengkuh kados dene.
2: Iya.
0: Lah menawi saged dipun rabek akan sisan.
2: Oh.
1: Kok dijatke. Ya lho ijab ning kene Kakang.
2: Ayo wis ngene.
0: Mengke kali nunggu.
2: Nunggu apa?
0: Kula mbok menawi mengke tesih kepanggih nek tesih gesang.
2: Oh, kowe goleki wong tuamu ngono.
0: Nggih. Wekdal menika dereng.
2: Heeh.
0: Mengke
2: sesuk arep goleki wong tuamu.
0: Ning
2: nek kowe wis resmi karo si Gandini.
0: Nggih.
2: Ya, ya, ya. Ya ngene, Gandini apa meneh pengging. Wong Gandini iki ya kula wargaku dhewe. Ora-orane yen aku bakal nyilaki lan emoh kedunungan lan kanggonan kowe kabeh. Wis tak rengkuh kaya anakku dhewe. Ming Bibi mundut. Ya kahanane ana ing desa Kapulutan iki ya ming kaya ngene iki. Mula kowe kabeh ya padha nrimo lan prihatin. Wong jeneng muni prihatin kuwi rak sewu dalane to.
1: Nggih, Bibi.
2: Aku ora kabutan. Muga-muga sesuk kowe terus kelakon dadi bojone lan wong tuamu muga tansah nyarujuki anggonkumu bakal urip bebarengan karo Gandini. Ya. Kowe cumondok lerem neng kene. Wis ora sah mikir werna-werna. Mengko yen ana apa-apa ku sing bakal nanggung.
1: Matur nuwun sanget Bibi, saestu kula dados ayem. Wiwit kisah saking Pakunjarena kula ra raos mboten kanten-kanten.
2: Ya ora maido wong ora ana sing tok jak rembukan, ora ana sing tok sambat sebuti. Ming kowe dhewe apa meneh si pengging duwe wong tuwa ning ora disarujuki.
1: Kuwi
2: ya wis repot meneh.
1: Dados raos ming ajreh bingung wasumelang ngoten iku Bibi matur nuwun sanget nggih Bibi.
2: Iya ya saiki kowe lerem nang kene syukur sesuk liya dina kowe terus padha tak gladi.
0: Gladi napa niku?
2: Gladi olah kanuragan minangka kanggo sangumu urip upama kowe nang ngendi papan kowe ora bakal wedi yen kepethuk sapa wae.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
2: Tak kandel.
1: Matur nuwun sanget nggih Bibi.
2: Kono.
0: Niko
2: apa?
0: Ambene jembar semanten niko dinggih sareng-sareng.
2: Lho, dinggo ayo kae sak arep mulih mau arep turu nang ndi? Aku ora menging kowe ora oleh nang kono ora. Kowe are nang kono ya oleh nang sisih amben sing kulon kae. Sing nang wetan ya kena, sing nang kidul. Ayo karang gone bibike mung kaya ngene kok.
0: Nggih nggih nggih. Pun niku nek dahar teng riku, sare nggih teng riku pun.
2: Ora apa-apa. Madang neng kono.
1: Wong neng Pakunjaran gone turu ya neng isor wae ora apa-apa to
2: Kak. Pikirmu ki dienggo semeleh.
0: Nggih.
2: Ora usah bingung, ora usah.
1: Ora usah ngrembug amben ngono
0: lho.
2: Ane amben arep tok singkirke tok-tokke ya sak arep.
0: Menawi dawuh napa-napa sampun jigoh pekewuh. Kula kan pados kajeng napa dos pundi kula.
2: Sendika. Awong wis okeh kok
0: wis. Kondang.
2: Oh kowe ora usah ngrembug amben ora usah ngrembug apa-apa. Wis butuh kowe ngantuk turu.
0: Nggih.
2: Ya wis madang. Ngono lho, ya. Wis ora usah wedi, ora usah pekewuh lho.
0: Nggih, nuwun-nuwun.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: Yo, Kakang.
1: Temung Wirah. Syukur yen laku muranmu sampe kala apa-apa. Neng keng dadekake gumuning atiku. Kok tadi Kakang Temung Wirah bisa tekan papan iki. Wah.
2: Wis aja gumun kowe. Adik
1: kecil. Mongko alas rayung kene iki aduh saka Katon Mojopahit.
2: Ya.
1: Iki pancen kok jarak apa ya mung kapinujon ngono wae.
2: Tak jarak. Lan kowe ora perlu gumun nek Demung Wirah kok iso tekan papan kene. Aku ku lek kumider-mider ora wis pirang-pirang sasi. Jajah desa Milangkori jalak peningal tembung. Goleki sedulurku nom Gajah Biru ki lelunga ki nangdi. Nangdi kok ora ketemu. Yo tak kabar-kabarke. Senajan ora kok aku takon terus. Sing tak takon iki tak kowe tak golek iki ora. Bab kowe iki klebu wong dadi buron nak ngono. Aja nganti ana wong sing ngerti kowe. Neng nek aku ngerti karo kowe iki.
1: Iya,
2: jebulane tenan kowe iki neng alas rayung kene. Mula lega banget, seneng banget aku bareng iso ketemu karo kowe. Lan sediaku iki apik. Apik, aku ora duwe sediolo karo kowe iki ora. Pancen tak jarak lek ku goleki kowe.
1: Kowe kondo ngono kuwi tenan lahir batin.
2: Lho, iya toh. Sing jenenge
1: Demung Wirah apik, eh? Hah? Pancen wiwit aku karo kowe bebarengan padha ngabdi ning Kraton Majapahit. Aku karo kowe iki durung tau seloyo. Kowe ya wis ngerti watak wantuku, kok sok baline aku ya ngerti. Sopo Kakang Demung Wirah?
2: Iya,
1: kuwi mbiyen nalika isih padha-padha ngabdi ning Majapahit Tuwil Watiktakan.
2: Iya.
1: Ning wong kowe iki ya ming menungso lumrah. Ora jeneng aku ngemingke. Ngesorke kowe iku ora. Ning kowe iki ya ming menungso aku. Sing biyen apik kaya ngono bisa wae lho. Yo saiki malik grimbyang kowe dadi wong sing ora apik.
2: Oke, kok ngono kowe. Jagat ra kurang. Ning nek aku ora. Ora anakku, aku tetep jejeg kok aku.
1: Keng gak kuwatirake menawa kowe kuwi dadi pintos rayane wong-wong Majapahit sing tumindak culika. Kon golek aku. Kon nyekel aku, kon ngrangket aku. Ning kowe kandha ning ngarepku kowe duwe sedhi apik.
2: Wah. Kowe aja keladuk lehmu duwe penemu kaya ngono kuwi, aku ki ora duwe sedhiyala tenan. Aku ki goleki kowe mergo aku ki ora seneng karo cak-cakane wong Majapahit. Tadi para nayaka Majapahit ki aku ora seneng. Nek karo negara Majapahit aku ki setya bekti.
1: Iya.
2: Lebur luluh tak lakoni dadi kurbaning negara. Ateking Majapahit kaya ngapa? Lek ku bela ning ngersane Raden Wijaya. Ning bareng wis negara Majapahit madeg do rebutan panguwasa. Rebut biodo. Orang gayuh karukunaning berayan malah ming dom bujung butuhe dewi-dewi. Lah neng kene iki. Wiwit Kakang Demung Lembu Sora gugur dadi kurban. Kowe mbelani kowe saiki dadi buron. Aku ora seneng cak-cak ning wong bojone. Luwe-luwe. Mahapati saiki wis diwisuda dadi patih jaba.
1: Mahapati dadi patih jaba.
2: Ya. Weh, mula aku trimo minggat. Kok Majapahit ora seneng aku. Kaya kesiksa uripku ning kono iki.
1: Weh,
2: mau goleki kowe, aku manunggal karo kowe wae dadi siji. Wis ngono wae.
1: Mahapasi Sasipati.
2: Heeh.
1: Juru kuwi arep manunggal karo aku.
2: Iya.
1: Wis kok pikir? Wis kok petung?
2: Wis tak petung. Wis tak petung. Aku wong sing setya bekti karo negara. Ning aku ora seneng karo wong sing cak-cakane ora bener tumraping negara. Ning kono kuwi. Wong sing ming bedo bujung karepe dhewe-dhewe. Mendem kamukten, mendem derajat. Ming sing tak gumuni ratune dhewe iki poh ya ora tanggap apa kepiye to sing dikarepke dening Mahapati ku. Sri Prabu Kertarjasa kuwi ratu kok dadi ora dong iki piye nanggapi lakon kaya ngono kuwi. Satu nek iso metani disilan sijine wah kaya apik kaya bener. Kaya lo. Ora ning iso maca tulisan. Sing ning dhuwuring rontal. Ning iso maca siji lan sijine wong siji lan sijine. Gajah biru kaya piye? Lembu sora piye? Ranggalawe piye? Kudu niki ra iso. Kena ngopo kok dadi kaya ngono? Malah siji lan sijine do tarung dhewe-dhewe didu. Wah, kula bodho banget aku nek nyawang lalakon kaya ngono kuwi.
1: Kabeh kuwi mau saka pintere Mahapati. Saking julike si Mahapati.
2: Iya.
1: Ning wong nyatane buktine ya ana. Lakon tenan dheweke dadi patih njaba ning kraton Majapahit.
2: Saking bodhone wong-wong Majapahit sing do gelem didu. Dumadi Rangga Lawe mati. Kakang Lembu Sora nganti dadi banten kerjane ming do didu. Jane tanggap aku kah lakon kaya ngono ki jane wis tanggap aku. Ning bobotku apa? Pangkatku apa? Ora bisa aku ngunggahi wenang Ratu Majapahit. Ha iki njur apike kepiye? Awake dhewe sakwise ning kene do ketemu iki kepiye? Arep ming ngene iki wae, meneng wae ning kene ndelik. Apa arep budidaya njejeke kahanan.
1: Nah aku wis gembleng atiku kok, gembleng tekadku. Aku kudu tumindak. Aku kudu ndandani Kraton Majapahit sing saiki digawe ana dening Mahapati.
2: Ndandani kuwi kudu ya ngentekke wong-wong sing ora apik kuwi, Pak. Carane piye ngono lho. Apa diculek
1: wae. Kok kudu dientekke.
2: Lho nek ora dientekke ora tentrem kuwi.
1: Nek pancen wis ora kena didandani, nek kene isih kena didandani ya
2: dipatek. Nek omah rusak kuwi wis cetha, goleke balungan sing apik, goleke kayu jati sing apik, didandani wong sing dandani menungsane iki iso. Nek dandani lakone wong ki angel nek ora ilang sak ragane. Padha karo lakone Prabu Dasamuka kae lho. Dasamuka ki langkah murkane nek ilang sak ragane. Ngono.
1: Oh ngono.
2: Ngono kuwi angel lang yo.
1: Ya Kakang Dempung Wirah. Saya bombong atiku, mantep atiku.
2: Wis perkara sesuk aku wis ora mikir nang kono piye, mbuh. Pokoke iki apik ngono wae. Sing ala nek perlu dicekel.

0: wonten tamu to menika?
1: Wah, menika ra
2: pangling.
3: Sopo iki? Aku pangling.
2: Eh?
3: Pangling po tak erung tau.
0: Ki demung Wira to menika?
2: Bener.
1: Wah.
2: Iki paruko kae lho.
0: Oh. Iki penderekipun Sang Senopati Gajah Biru kula menika.
3: Oh, iya iya iya, kelingan aku paruko.
0: Kula menika remen. Rosing manah kula menika lajeng tuwuh pitakenan sak sampunipun mangertosi panjenengan nampi tamu menika. Heeh. Pitakenan ing manah kula menika ngrembug apa? Apa ngrembug perkara pakaryan. Lajeng ing batos kula menika juru kapar ngaten lho menika.
3: Iki ora pakaryan sing bahan-bahan iki sing dirembugi.
0: Nanti menami Sang Senopati Gajah Biru nampi tamu menika ora raos kula menika lajeng remen.
2: Iki Kakang Demung Wira iki rak dudu tamu to.
0: Ya mulak sak tamu mboten nate pinanggih mboten nate sowan wonten ngersanipun Sang Senopati Gajah Biru.
2: Jare nganti mider-mider tekan ngendi-endi.
3: Oh, mider-mider.
2: Goleki aku. Dadi wis sawetara nggone ucul saka Majapahit.
3: Ucul anu dikencang kaya pitik.
0: Menapa satu kok ucul menika?
3: Goleki Gajah Biru kira wis sawetara aku. Takon-takon.
0: Kangen-kangenan ngaten menapa kados pundi? Menapa badhe ngersakaken
3: Bayo Gajah Biru kepengin manunggal karo Adi Gajah Biru. Aku wis ora seneng nang Majapahit. Jelek.
2: Dadi saiki wis tambah kekuatan.
3: Wis jelek.
0: Kalau Majapahit
3: Mas, omah ki rasah dipikir gampang omah kuwi. Sak nggon-nggon omah ki ana kok ora ana nang nggone wong-wong kuwi rak ya entuk. Ora sah mikir omah.
0: Namung biyanipun rak rekaos menawi mapan wonten panggenanipun tiang sanes.
3: Ana ngalas ngono wong alas so jembar kok. Ana ngalas ora bakal nyewa. Ngono. Alas
2: dadi saiki wis ana sing tak jak mbat-mbatan. Perkara nggone bakal tumintak.
0: Menawi kula menapa mboten kenging dipun ajak mbat-mbatan.
2: Lho. Bisane iki ya bisa. Ning wong kuwi tanggung jawab dhewe.
0: Pemanggihipun menika benten. Kalengganipun ugi benten menawi kalian Ki Demung Wira rak ngaten to.
2: Ya ora. Tak anggap padha ning
0: oh ngaten perkara iki.
2: Ya mengono. Reh ning iki Kakang Demung Wira wis mlatelake menawa bakal nyawiji to manunggal karo aku.
0: Ugi sabiyantu dateng panjenengan. Sang Senopati.
2: Kangku
0: marem rasing manah kula enji-enji.
2: Para penderek wiwit saiki dawana tata-tata.
0: Malah sowan kula wonten ngersa panjenengan menika Sang Senopati. Gito-gito kula tumuli saged kepanggih kalian panjenengan. Menika para kanca ingkang panjenengan kersakaken supados tata-tata menika sampun sumadyo kantun nenggo dawuhipun Sang Senopati Gajah Biru.
2: Wis padha sumadyo lan sumekta.
0: Iji.
2: Mengko bengi.
0: Mangke dalu
2: ing wanci tengah wengi awake dhewe sak kanca wiwit tumindak.
0: Iji, sendika ngestakaken dawuh.
2: Wis. Tindakno biwarakno marang kabeh para kanca-kanca.
0: Nyuwun pamit.
3: Ditata
0: rumiyini nyakaken para kanca.
3: Heeh. Iya, iya. Iya, paruka ya. Iya.

0: enom yo yo nepit.
1: Wah jaluk ngasuh nek iki loro kabeh awake suwira bombah awak
0: yo on.
2: Apa kok rasido kakang
1: ben mau ki lupat luput bae. Cemene?
2: Lah kuwi nek arep ngener uang rak ya malah luput nek sepuluh.
1: Ya udah nggon rai.
2: Sak kenane
1: ngono.
2: Jane wis wiwit mau lho Kakang. Nggonku nyawang jenengan gladen.
1: Wis to. Nek kuwi kendine kuwi. Ayo ngelak iki.
2: Kanggo ngelak to.
1: Ya. Tak rada ado kene. Eh, ger. Karo kono apa dicoba ayo.
2: Amal aku.
1: Ora.
2: Ora usah. Aku wingi arep kena tenan je.
1: Gumunku ki ngatasé Piyai Putri kok ya nek ngajari trampil to ya. Kuwi bibikmu kuwi.
2: Lho, jenenge wae Pendekar Putri. Bibi Utari kuwi kondang tekan ngendi-endi? Sapa ora ngerti Bibi Utari, jeneng wong arep kurang ajaran ya ora wani tenan.
1: Bisa mancolo putra mancolo putri kene tenan ya.
2: Mencolo kok mancolo.
1: Mencolat. Lompat ngono apa piye?
2: Tegese iki iso tumindak apa wae. Ngono lho, senajan Piyai Putri ning tandang grayange nek wis kaya ngono kae coba. Wong lanang wae kalah to.
1: Iya, nek aku dicoba wae trimo ora wae nek.
2: Nyatane wingi Kakang Penggeng yo bingung tenan kok.
1: Tenan iki iki wis rada apal to wingi le anu jurus-jurus kuwi tekan papat kuwi anggar papat kuwi mesti lali tenan aku.
2: Lah kuwi mau kok malah dadi dibaleni
1: meneh. Malah nyampluk ra iku dhewe.
2: Sengit aku. Lah iki tangane sing kiwa kok yo srawean mau ki rak yo ra ngene iki.
1: Karo sikil ku lho sik rungano iki rada pentang sithik dadi.
2: Lah wong aneh kok.
1: Iki
2: malah polahmu kaya wong joget kalau masak.
1: Jogo karo ngasu. Iki gurune awake dhewe nang ndi iki mung?
2: Mbuh kae mau. Lagi ana sendang kok.
1: Muga-muga sare.
2: Ora ning jane anu lho Kakang.
1: Piye?
2: Aku kuwi uripku kaya tambah greget. Ning desa Kapulutan iki bareng awake dhewe ngayem karo Bibi Utari, Kakang Pengking malah di pulang olah kanuragan, aku senajan sithik-sithik aku ya diwulang. Kuwi mantep aku. Saya mantep nggone tresno karo Kakang Pengging, sak ora-orane Kakang Pengging mesti bisa ngayomi aku to Kakang.
1: Ya ora mung kuwi yen ngono gandine. Kejaba sliramu ning aku semono uga. Aku ngrasake jebul tresno kuwi menawa diideni dening sing gawe urip senadyan Kapalangono Gunung Sapitu paribasane kuwi mesti bisa ketemu. Nanging yen ora kuwi dirangsang tuna digayo luput. Ning aku kuwi kaya karo sliramu kuwi rasaku ya wis muga-muga wis entuk apa
2: diidini-idini sing kuwasa besok iso urip bebrayan sak lawase ya Kakang. Ning tenan lho Kakang, ora ngejati janji lho. Engko nek ngejati janji aku sithik-sithik ya wis iso lah kanuragan.
1: Oh, dadi
2: nah, iya, iya. Ambek tekan ngendi wae tak golek.
1: Oh, nek ora ora mani karo wong lanang to.
2: Oh, ya jeneng
1: Piyai Putri apa wong wadon kuwi ya kudu piye-piye kae wae senajan luwih pinter, luwih digdayane nek karo wong lanang ki tetep anda pasor.
2: Aku ya tetep ngormati
1: senajan aku ki
2: jeni.
1: Ning desaku jarine ndugal warisan rada jeleng. Ini ya neng aku ki katresnanmu ya jatuh anggap aku ki uwuh paribasane.
2: Ya ngondugal ki di tinggal ke to Kakang, wong jeneng wis tresno karo aku ki ya sing becik-becik ngono apa meneh bakal ngayomi aku. Iki lho Kakang. Iki kembang gon suket ki kok ya apik ya Kakang ya. Ketoke kaya ngerti lho karo awake dhewe manuk loro kuwi. Kaya-kaya nyemone aku karo kowe lho Kakang. Manuk kuwi lho Kakang. Kuwi manuk kuwi. Kuwi Loh, kaya nyemone awake dhewe ta.
1: Awas engko ndak nelek kaya mbiyen.
2: Sengit lah aku ora.
1: Lho mbiyen aku kelingane.
2: Kuwi-kuwi manuk lanang ro wedok lho Kakang. Kuwi sing lanang bagus kaya Kakang Pengging. Nek ta? Iya ora meneng ta, sengit aku.
1: Aku agak ngeling-eling anu ya.
2: Apa? Ngeling-eling apa ya? Ngeling-eling wong wedok liya mah lho aku.

0: pancen ning papan ngene iki nek ora ngati-ati iki kok esik ganggu gawe. Dadi mula kudu prayitno ning malah kudu tansah ngati-ati. Nek ora ngono ora bakal apik.
1: Iya Kakang, wis gak dibacotke aku seneng lho Kakang.
0: Terus tanduk

0: Terus?
1: Piye kakang? Ayo dibacokke.
0: Abang putih merak arum. Terus saiki apa?
1: Lah ya apa? Arep dipindakke apa meneh? Katresnane awake dhewe kuwi lho kakang. Upama kembang katresnane awake dhewe kuwi lagi megar, endah, ngambar arum kaya sing tak kandake mau lho kakang.

0: nyeno babagisan menawa sliramu tetep isih tresno marang aku.
1: Wah, sak lawase urip Kakang, sak bedhaing bumi. Aku tetep tresno karo kowe Kakang Pengi.
0: Ya mung panyuwune awake dhewe wae. Mengko supaya awak dhewe ndang ketemu wong tuwane awak dhewe
1: lan nyuwun pengestu supaya awake dhewe bisa diresmekke anggone jejodhoan to Kakang.
0: Neng linggumu rada jejer kene, Dik.
1: Wong wiwit mawes jejer kok Kakang.
2: Mbah ya jejer.
1: Ya pangapunten.
2: Ya wiwit mau ora gelem jejer lho.
1: Oh, pipi menika kok kandelke mawon lho, ra mung kok kandelane
2: pengging ya sutra, uti. Nomor ge.
0: Kita nggon dadah ngaten kok nggih gembrobios mulan.
2: Ayo kowe kuwi lha wong saben dina wis tunggal sak pejagong karo Gandini kok isih gembrobios bae iki. Karepmu ki kepi antikna kok gawe gale gak resmi.
0: Niku lho napa teng wit sing rada singup niku. Kulo niku omeh kesambet
2: dadi. Lho. Mbok aja medeni lho, kesambet apa?
0: Lho oke sing napa nyarusiku niku. Mbok digoleke napa-napa nyi?
2: Goleke brambang apa piye? Digoleke brambang diparut.
0: Nggih ben mboten ganggu mergo dereng tepung kalih kula to niku.
2: Nggih. Ayo mengko nek wis neng kene, nek wis rampung anggone padha patemon, ayo kowe iki nepungke. Ngono lho, ya ra? Nepungke sinajan kepiye wae, wong niatmu ki apik. Nggih. Ya ta? Ning kapulutan kene ki rak niatmu apik. Ora bakal gawe olong.
0: Jan niku benten alamipun nanging menawi niatipun nika sae.
2: Ah iya wis nang ngendi papan ki ya mesti apik kok. Wis ora usah perlu kuwatir aja semelang. Kok kaya le semelang banget sih pengging kuwi ya kan.
1: Kan tenan Kakang Pengging niku tasih sangga rumpi to bibi napa malih nggih nyon sewu wonten mriki ngayom nderek bibi menika. Mbok bile raosipun manah menika semelang yen lepat.
2: Eh, aja duwe penemu kaya ngono. Bibi lahir batin anggonku ngrengkuh karo kowe kabeh. Wis tak rengkuh kaya anakku dhewe. Dadi kowe aja semelang, aja was, arep kepengin apa wae. Aja mung cukup meneng wae.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Muga-muga apa sing dadi kegayuhanmu iki terus bisa kelakon.
1: Injih matur nuwun.
2: Anggonmu bakal urip bebarengan karo Pengki.
1: Kuwi lho Kakang Pengking, tenan to. Apa kandhaku rak bener? Bibi Utari ora kagungan penggalian piye-piye njih Bibi.
0: Nggih mboten wonten awonipun. Menawi kula menika nggih namung titah lumrah menika tentu kemawon mesti nggadahi lepat.
2: Iya.
0: Mila mbok bilih wonten kalepatan kula. Kula niku nderek wonten ing desa mriki. Nika saestu nyuwun pangapunten.
2: Iya tak
0: lair gantos.
2: Iya.
1: Kaya kinje pon leresaken ngaten nggih Bibi yen lepat nggih.
2: Iya wis ta. Saiki ngene ya. Kowe lerem nang desa Kapulutan sing seneng sing tentrem. Aku tak niliki.
1: Dadi gak punti, Bibi.
2: Aku ki wis suwe to ora niliki kuburane moyo resmi. Ya sinajan wis ora ana ning perlu aku nileki.
0: Usaranipun sinten nika?
2: Moyo resmi.
0: Oh, nika ingkang kelares?
2: Ha iya kuwi ra cara-caraku kuwi guruku sing mulang aku. Aku iso kaya ngene iki ra seko
1: dipun mulang wuruk dening Bibi wayak mayor resmi menika.
0: Napa kula dherekaken?
2: Eh, ora sah. Aja. Wis aku dhewe wae ora apa-apa.
1: Kula kalian Kakang Pengging wonten mriki?
2: Ah, kowe tak tinggal ning kapulutan kene.
1: Oh, ya,
2: ora sah wedi, ora sah wae.
1: Nanging mboten dangu-dangu
2: sepeda. Ora, ya mengko yen wis cukup ra aku njur bali.
0: Suwe ya ora apa-apa kok ya.
1: Ah, kowe kuwi lho Kakang.
2: Iki malah penjaluke. Mbok Bibi le lunga sing suwe arep ning pesarean.
0: Oke, ra kesandung-sandung lampahe nek pun perantau-antu gandini ra nggih.
2: Iya, wis ora sah ngarep-arep. Mengko yen wis rampung, aku bali dhewe ya ra. Nggih. Wis kowe ning omah ki sak arep mu ya ra ngaten ya wis ngati-ati
1: nek amben jek ngayahi
2: ya.